Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

sang gudang ngakebeg rewas ku ucapanana nu ngagampangkeun kana pagawean. Kiwari keur bener-bener sial, moro teu hasil mun balik rengoh pinasti pangih ku jiwa. Sang Kuryang narik napas jero, terus nyokot putusan anu mutlak moal bisa dirobah deui. Sang Kuryang ngomong sorangan, "Ah, kagok aing, kagok ieu mah yeuh, kagok asok. Demi ngajaga perasaan nu jadi indung. Nu penting mah ati-ati-ati. Uncal eueuh, bagong eueuh, meong eueuh, lanak eueuh, kasintu eueuh. Ieu aya anjing. Naon salahna? Geun bae lah. Da ibu mah moal uningaeun. Ieu anjing situ mah rek dicagal ku aing. Dicagal ku aing tumang. Aduh, wayahna tumang. Aing lain jahat tumang, tapi demi ngajaga perasaan indung aing, deki ala atina keur haturkeun ka ibu." Tengah leuweung ieu atuh, moal aya anu nyaho iwal ti aing sorangan. Sanggeus mikir kitu, prek deku Sang Kuryang teh. Kurilap seseket peso, seret, seret. Kulit situ mang disisit, peso seket pamoroan. Kiwari nguak ngawik beteng situ mang, anu biasana taas satia marengan ka Sang Kuryang. Ngicrik we situ mang teh jeung belana ka bina-bina. Lain ukur keur moro wungkul tapi keur kaayaan biasa oge. Situ mang teu boleh nungguan wae. Boh nungguan Dayang Sumi, boh nungguan manehanana. Kitu deui nungguan Bi Umi di leuweung eta. Ayeuna situ mang nu jadi mangsa. Disasaak ku peso anu sakitu seukeutna. Ah. Kagok aing. Ah, iya. Dikodok aya atina ye ah. Ah, ieu geuning ieu. Teku sedila gorehel ati nasi tumang. Sang Kuryang seri leutik, ati dibungkus kudang daunan, bus kana koja, cung nangtung napas ngemplong ayeuna mah memeh balik melongheul.

Mualamide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: rampes paman. Gening kasepuhan Patih Nagara ngahaturkeun Wilujeng Sumping. Nuhun.
1: Wilujeng Sumping pangarsa.
0: Nuhun. Wilujeng rawuh kasepuhan. Nuhun. Hampura ieu katukangan.
1: Imangga, mangga.
0: Aya pikareseun naon pangarsa?
1: Tansah diajeng-ajeng.
0: Oh, kieu.

0: cara masing-masing baik.
1: Nah,
0: ngan ieu aya pansen khusus kangge salira. Kumaha paman?
2: Mangga naon anu kedah dijalankeun?
0: Naon anu kedah dijalankeun taktik dina dinten ieu? Strategi anu kedah dijalankeun dina dinten ieu bilih aya. Cara sareng katangtosan anu kedah dirobih. Mangga tansah jajing-jajing. Kieu. Ulah waka muji si Abimanyu sakti mandraguna. Budak kamari sore dumeh dina poe kamari teh eta si Abimanyu teh anu jadi pangapit si Abimanyu senopati teh nya eta Bima jeung bapakna Arjuna. Sabenerna dina poe kamari si Abimanyu aya dina kaunggulan teh kulantaran si Arjuna panah-panahna jiga dilepaskeun ku si Abimanyu padahal Arjuna nu boga pokan.
1: Oh iya.
0: Tah eta teh pan geus licik. Hartina geus luar tina skenario manehna. Ya ya ya ya ya. Ya
1: permainan.
0: Jadi atuh kumaha dina waktu ayeuna Sunda ai teu kitu kumaha dangaranana ge perang atuh.
1: Karana ge perang atuh.
0: Kadah licik oge pihak urang teu aya halanganna. Iya. Kadar engke anu nyidangkeun dina waktuna parantos rengse perang cenah beureun di pihak Kurawa nyeun kalicikan anu nah da, negara Astina mah negara beunghar ieu nu mariksana we bare duit
2: ulah kitu nyarita teh
0: ahna da usum nya gampang eta mah mun hayam heuh geus teu beukeun duit ai jelema mah wah
1: lain teu beuki teh
0: nya carana pamanta cara jeung katangtuanana da puguh poe ieu oke yakin si Abimanyu teh bakal diaping deui ku Bima jeung ku bapana komo belah kaler mah Gatotkaca. Cara tak aya gerakan anu kudu dijalankeun wayahna salira anu kapetok dina waktu ayeuna teh nangtang Bima jeung Arjuna. Wayahna gunakeun taktik siasat si Arjuna jeung Bima supaya dipisahkeun ti si Abimanyu.
1: Kitu. Mancing.
0: Nya eta mancing maung di jero guha.
1: Deh.
0: Si Arjuna jeung si Bima pancing ku salira tangtang perang.
1: Supaya ngajauhan.
0: Hayang patutunggalan kitu dinu lega. Sarana nyangakeun. Tapi tetep si Abimanyu kudu dijauhan ku bapana jeung ku uana.
1: Deh.
0: Bawa si Arjuna jeung si Bima ka beulah kidul supaya jauh ti si Abimanyu anu aya di tengah.
3: Nyayogikeun tanaga sareng emutan paman.
2: Nyayogikeun tanaga sareng emutan
0: salira panginten nangtang Bima itu tuang rayi nangtang Arjuna oke sajumlah wala dia bala tamtama. Wayahna bantoskeun
2: siap siap siap siap.
1: Sayogi.
0: Ari Kang Abdi mah siap wae da parantos ditekadan ti nagara ge.
1: Mohon tos diniatan.
0: Ari wangsul deui ka nagara ka itu ka lemur ada lieuk deungeun lieuk lain kaula teh parantos nu ngelis pamajikan ka duruk.
1: Ka duruk. Mitohan leuwih ti heula.
0: Iye. Rorompok teh ka huruan dugi ka eta mah saboronoyot ka duruk.
1: Ka duruk.
0: Iya. Diduruk atawa kaduruk? Kaduruk.
1: Kaduruk.
0: Iya. Nah kumaha mimitina? Ih, aing mimitina mah kaula teh pasea. Pun bojo terek didudut ku mitoha.
1: Kitu.
0: Iya, tengah puting ku kaula teh nyeungeut lilin. Di kolong. Dugi we ka kahuruan, diduruk meureun teh mah.
1: Tapi kabeak pisan.
0: Amang aya ngakeun kitu. Tah kitu rupina. Mudah-mudahan we dina dinten ieu sukses urang sadayana dina ngajalankeun kawajiban teh. Tak itu Sang Nalendra wayahna kasep laksanakeun ieu pancen ti Sang Nalendra nyaeta pikeun mancing si Bima jeung si Arjuna supaya ngajauhan anakna anu ngaran Abimanyu.
1: Sing hasil

0: Wah, beres.
1: Dupi siami maju, siami maju geus urusan para Kurawa.
0: Deh.
1: Entong hayang apa anu penting dina waktu ayeuna siami maju kudu kaala nyawana. Siap, siap pawan. Siap ah berbagi-bagi tugas.
0: Iya, beres sewangan tugas ah.
1: Diestokeun, mangga diestokeun kasepuhan sakitu kaula teh ngajalankeun di kewajiban sakedeung deui. Urang sadayana kedah kaluar ti ieu kemah sewang-sewang nya tapi keun mimpin pasukan ngawangun gelar perang anu geus ditantukeun.

0: Tuhan Gusti naon nepi cita-cita tiasa lancar di desa galopinya.
1: Aya naon?
0: Kieu nyai jadi prajurit.
1: Oh, temenan mung atuh.
0: Kitu abdi nagara. Dasar geus disumpah tadina.
1: Oh, sumpah prajurit, Pan.
0: Sumpah prajurit ningalkeun anak bojo oge.
1: Ras asikona.
0: Eta kabayangkeun anak anu cika jeung nu bungsu.
1: Da kunaon kulan?
0: Memeh aing ini teh meuni keukeuh hayang hape.
1: Atuh laksanakeun ge mah salamet kok kulan.
0: Oh. Padahal ku aing teh geus dipamulikeun nu bungsu, mah hape nya eta ti Cipatat.
1: Naon tamat
0: para ranjang ngiring

0: hancur ke hima bakas. Aya naon anu kana dijalankeun dina ieu? Please sit down behind. Ha? Antri.
1: Antri di belakang.
0: Behind.

0: ka paingan ay ngimpi mainan injuing
1: nyawe dunungan nek dialungkeun
0: aduh buah-buah dunungan ay ngeli dialungkeun.

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: jeung kaayaan nagara anu sakit katrajang panyakit cing kudu kumaha atuh kula? Piraku kudu dipikiran ku kula sorangan? Akeur naon ngajadikeun pati senopati jeung aparatur-aparatur nagara kabeh?
1: Beramplop tamu
0: ngomong maneh pati senopati ulu-ulu. Wecara meneng-meneng.

0: samya kasranok satengah king ala. Lalu gitu
1: ya
0: kasebelan. Ya kabina-bina teuing sugan aing merah dalima geuning aya jelema hideung. Kabina-bina katipu naha cahaya naon dieu nu nyorot ka luhur. Asa anjeun elatal. Punggawa
1: ya.
0: Ngareureuwas anjeun. Sah ngaran anjeun anu di mana naon maksud pangadatang hareupeun kaula? Boa-boa ieu jelema ti Australia. Hae. Hae ti Afrika. Boa ieu teh pemain bola ti Kamerun. Heh meni hideung sakeuteul kieu jelema. Saha ngaran maneh? Hae. Sabalikna anu leuwih ti heula kaula, nanya atuh anyeun anu kudu ngajawab. Saha? Ya. Ngaran kula Gornayit mah hae. Sugan kaula gogorolongan. Jelema hideung caketeul ngabodor hareupeun komar.
2: Nyari
0: malah lebar mane sarua jeung dagang kulkas. Ngaran kula Gornayit mah kaula raja gagah ti nagara Karang Kencana. Oh Gornayit mah nah aya raja apruk-aprukan kieu. Ya raja oge ieu mah loba pangabutuh.
2: Tutupeun
0: raja teh. Ieu kula raja loba tutupeun sabab kula dilebur tutup lobang gali loba.
2: Raja manahan.
0: Saha anjeun? Bisi anjeun teh apa ngaran kaula teh Batara Kresna. Saha ngaran kula Batara Kresna.
1: Iya.
0: Kresna mana maneh hay? Kaula ti nagara Dwarawati, kaula teh salaku raja di nagara Dwarawati.
1: Prabu Gornayit mah barang ngadangu yen ieu teh Kresna.
0: Bengah nu taya papadana. Bengah.

0: Kang teh yang pangih jeung anyir Kresna ayeuna bagja ulah papangih jeung Andika.
1: Sabenerna kula dina waktu ayeuna pisan kaula aya perlu

0: Kula luntati negara emerlukan anjen kesna.
1: Sabab di negara kaulah tekir kata rajang panyakit rakyatna gering sore paeh isuk. Gering isuk paeh sore rupa-rupa panyakit muntaber, kanker, liver. Puguh mah nu buduk loba. Gitu sabenerna kresna. Kula luntati negara.
0: Kaulah selaku raja anu kudu tanggung jawab karena keselamatan negara jeung bangsana. Bisa eta panyakit leungit wabah ilang tapi kula kudu numalan eta negara kudu ngaruang sirah jelema anu ngaran Batara Kresna ayeuna pangih kula bagja. Ya.
1: Syukur lamun eta sirah dibikeun dek diteuteu ku kaula anjeun makeun digentian eku sirah domba. Asal sirah anjeun kadieukeun Kresna wayahna.
0: Ieu teh naon anjeun teh nyarita teh banyol apa naon ieu teh?
1: Ya.
0: Kula lain oncom, ocon.
2: Pasana kancing we teh lain
0: oyon. Kaula teh lain sato. Tapi manusia.
1: Ya.
0: Da sato ge loba di ditu mah Kresna. Butuh soteku sirah anjeun dek dibikeun apa moal?
1: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna keur mah nuju kaayaan bingung teu mangitung-tung susah manah teh sudahna.
0: Katurug-turug aya manusia nu meureuh kieu.
1: Maklum sanajan bari Batara da puguh manusia ngaran-ngaran manusia teu cicing dina hiji martabat. Tetep kakeunaan ku owah gingsir. Usia nafsu na Kresna nyeretkeun getih kana mastaka anu tengahna poho kana tengah wadu. Panyar tale

0: 滚的意思呗，
1: 滚了就是了。Taulah dina waktu ayeuna geus teu bisa ojah deui. Kalayan rumah sawe kaula eleh ileuleus asa jadi kapuk ka ibunan kapas ka hujana.
2: Iya. Harit jadi ayeuna dibikeun sirah maneh.
0: Pek bae tek diteuk-teuk disik-sik dijieun cai dicacang diwalang-walang. Masrahkeun kaula godayit.
2: Iya.
1: Pinasti kersayang dumampara kitu pitulung anu maha agung Batara Indra tika tebihan ningali kalayan lungsur tika hiangan nampi pancen pikeun nulungan ieu Batara anu kagungan tugas anu nampi pancen ti jagat raya Pramudita pitulung anu maha agung ngali perantawisan dewa atuh ieu Batara Indra ngedalkan kesaktian niupkan ilmu na anu temah na
2: iya Prabu Gonayit ma dugi kagok gorolongan anu temah na kumelayan di gegana wiatika sanak topan para taliwawa.

0: Iya, pitulung Maha Agung.
1: Aya we tagah geuning.
2: Oleh apa?
0: Anu teu disangka rahmat pitulung Agung teu leh nyarengan ka makhlukna. Si Gonayit mah anu teu mana kumayang di gegandawian. Ulah kaget Kresna. Barang Kresna ngaret ka pangkeureun aya Batra Indra. Aduh! Keningan teh pangersa isa warga kaulanun
3: ieu kula. Lumatak teu gesing ati-ati. Tayeuna anjeun geus salamet. Si Gonayit mah anu geus kumelayang di gaganawea ti lain dina harti manehna geus eleh tapi cing ati-ati. Anu geus kaneul, anu geus pinuh ku rasa hawa nafsu pribadina moal bisa diubaran deui. Rasa benci, ngewa, dendam jeung sajabana tetep nyantel dina hatena. Priatna jeung ati-ati.
0: Atuh kedah kumaha kaula pikeun ngungkulan ieu mangkeluk anu mode kitu margi sanes ka kaula wungkul anu bakal jadi hahalangna margi ka jalma-jalma anu lian oge moal oleh ngareksa kaula nu
3: ieu. Wede anjeun megera ini teh kaitu ka kenali sada copot anoman perpancana suta. Yen eta anoman anu bakal bisa nyangkalak ieu anu ngaran si Gonayit mah.
0: Kitu pangersa
3: ieu.
0: Tepi nodama amit pangersa.
3: Los, kula geuning pulang ka sawarga.

Sabab nu mampah na kresna maksad na pangan anuman perpancana suta. Atu Batra Indra langsung mulih ka sawarga katsarios. Ie gondayet ma anu kumelayang di gaganawiyati lami-lami nyirorot kahanap atuh. Kulantaran awak namui kabengket ku arei-arei anu ayat di ilewu anu temahna nyangsang dina haur cucuk haur anu pinuh ku cucuk cucuk anu sarekat.

dina cosangkana cangking cucuk ka sebelah jeung leungeun aing ka beungkeut jeung ku ari-ari anu sakieu kuatna ya. Edan. Teu sangka meni teu sangka nepi ka kieu jadi nasib keras.

0: yang sang nina kawara cucu
1: dikikir nyelak titik tukang nejosan ya awak anu daya rasakeunana duh ampun boa kula ngalaksana kauntun ti pungkapanutan kalabu anu aya di pasantren tutukan gunung parasu pujastu.

0: Yakin ia jalma anu minta tulung ye. Tapi jika na ia jalma teh ahli seni.
1: Beda, beda ya.
2: Budayawan
0: atau budayawan.
1: Jadi budayawan.
0: Buka ulah disampurkan yakin ia sorak datang na tirinya yakin angin anu kadia datang.
2: Angin
0: anu nganterkeun ieu sora. Ya, di leuweung eta jigana.
3: Lanjut. Katut kaca Nyi Rorot. Hayalah peuyeuh gantang. Raden Katut Kaca ngajug-jug datangna sora.
4: Ngajeng hok ningali dina haur cucuk aya sirah ulag ileug kabeungkeut ku areuy. Bari jeung kocak dengek.
3: Geuning dewa tewas pada

aku dulur lahir batin ku kaula lamun anjeun bisa ngaresotkeun di kula ye kula dibengkeut ku areuy-areuy. Ku hoe bari jeung diselapkeun deui dina haur cucuku.

0: bapak ieu gondayit mah anu keceak dengek munu tulung ka dewa. Gatot Kaca ngabelesat nebihan kawang awon. Kitu kaayana. Keun urang teu nindihan leum sim geusan sampeureun sapurang tuna dihanjuan siang geusan alal. Paragi nyokot ningalkeun mangsa datang sampeur deui ayeuna urang nyarioskeun. Di palih kuloneun tutugan Gunung Parasu. Nya tadi hiji guha aya anu nuju ngolah tapak teu aya sanes Arjuna panengah Pandawa. Anu parantos sataun lamina ieu Arjuna ngolah tapak mamrih elmu panemu jampe kalayan pamake. Anu ditungguan ku Semar ngababakan di salebakeunana ieu guha Semar Astrajingga Dawala.
1: Jang
2: Ulan
1: cing Kakang Siling kadieu kicucu
2: mangga
1: cing Kakol Suling teh Jang.

0: Iya Patih Kalamaya. Kalayan Senopati.
1: Menuju ke badan tenan di iya. Kemana?
2: Ngandi ke.
1: Jadi.
2: Ganeng bosan lagi ngedengi di bawah ngomong tak wow.
3: Ciri ahas saja.
0: Ya, udah dilengitkan ciri khas makanan.
2: Lain kini. Ulantaran akan geus ngerasa kesel. Baluang jeung sajabana nungguan ieu kaputusan ti wawalak panita deh.
0: Lain eta boga anak awewe bari geulis kicumun ni gede hulu ti wawalak panitanya. Balaga pisan bari jeung dikawin ku raja make mumul. Dan di dunia mana eueuh deui bekal na harta. Pan sidik meureun maneh anana geuna pika kitu dug hulu pat nyawa hulu dieun syukur-syukur dieun hulu teh. Naon cing da gamelaan dunya tapi aya mung. Kadar eta kasep jeung teu narajaanna make jeung kudu mikiran bogoh sagala.
4: Dunya pan tumangtung kana rupa.
0: Jeung cipacan boga salaki kana kasep bari jeung teu usaha, hade di paraban kurang apan beuki lila mah beuki bosen. Da kadang-kadang di sepak meuning kana goreng patut bari jeung beunghar.
2: Oh nya tapi kitu na.
0: Da duriat manuturkeun engke oge. Pepetek dagangan Cina. Nya dicandakna ka Madinah. Heh eta. Pan Susi Susanti teh. Ayeuna juara deui tilu kali juarana. Awas. Nya All England. Nya.
2: Naon ari maneh tina Susi ni rajin jigana Susi Susanti?
0: Nya ngiring bingah kitu Susi Susanti ayeuna mun juara deui katilu kalina. Nya dawuh deui apa ayeuna mah urang ngadoana we wungkuk ka Susi Susanti.
4: Cakan tina pepet
0: he. Nya. Heeh.
2: Jalan di kusuma mah. Ya. Kitu tah. Urang ditanyakeun. Anu matak sajumlah pasukan siapkeun ayeuna mah. Urang jorang urang bawa we awewena. Kasal-kasal teh mah urang.
0: Anana ti bare coge ka kitu maksud teh. Hese-hese ting mah dibikin urang cokot ya, ya awewena piraanan tanaga lah panita
4: hengker
0: nyaho sote panita mah kada teori da iso gelut pada napas da geus eueuh anu kitu mah
4: kada praktek mah
0: nya dina praktekna mah ah
4: selain jaman teori
0: ya karya selain jaman teori anu penting mah karya anu nyata ayeuna mah pek geura tatanyakeun nya pok pek prak ayeuna mah jaman teh
4: sadugeun sakopeun
0: di mana perlu teh ah itu ja ngagadekeun jalanna
2: oh pendre
0: barang ieu Patih Kalamaya lan Senopati nuju babaran tenan sapratane pun aya nu laporan bari jeung parantos beborot raraina ku getih nawiskeun ulah dia balantam tama anu paling lebak dempak sapisan
2: aduh puji geus.

0: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleut Alfa Propolis?
1: Sate acana ngaleut Alfa Propolis.
0: Anu
1: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
0: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna, Bu?